to driver. Enye de bia anobe chobi taxi tie. Enye de bia anobe mate. Enye de bia na wuba anobe chobi kao dabi. Enye de bia na wu ejuma na wu ya anobe ya mobi. Ebe dumbire bino osubaye boss. Ujidia kese amen. Enye de bia na wu ejuma na wu ya anobe ya mobi. Ebe dumbire bino